8 horas 28 minutos, Mindaria, Rádio Moçambique, emissor provincial, e a Gaza na Clare Mwing 7, Aile Kari, Pangalati Walana e DJ Ardiles. A Kuchetela Leshoka Kunene, Tsikatavu Lolo, Kambei Ranza Kutira, Antirua Munu Wankoka, Ingavaku, Luka Dranyi, Luka Makenya, Tava Masangu, Enkwasu Lesho, Shrita, Nika Leshoku, Ikuma Male. Ya kuva ishava kilo la papa, ya kuva ishava kilo la mpunga, kuva ijisavana. Na shona ita kota kuva ishava makaderno, lesha kuva tsongwa ni bata jonza shkola. Ashina jalanga. Koko la o, ikaraka inga karale kuva itatia vana, lesha kuva shishima batale, lesha kuva tinyika teta ku jonza, ya kuva bata wana mashweni, ya kuva bata wana makaya umunzuko.

Atikwenda Mosambiki na 21 horas nkama ukuva hitwa mahungu ya lonkama imnavela vhongi state tinene ripeleni.